ცმების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი რომელშიც მოისმენთ პრეზიდენტის კომუნიკაციების სამმართველოს განცხადებით პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა სატელეფონო საუბარი გამართა გაეროს გენერალ მდივან ანტონიო გუტერეშთან რომლის დროსაც რეგიონული და გლობალური საკითხები განიხილეს განცხადებაში აღნიშნა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის არსებული პრობლემის გადასაჭრელად შექმნილი დიპლომატიური შესაძლებლობა კარგად უნდა იქნეს გამოყენებული ხაზგასმით ითქვა რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება პროცესის საბოტაჟის თავიდან ასაცილებლად პრეზიდენტმა ერდოანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა სირიაში გაეროს მისიების ეფექტური საქმიანობის მნიშვნელობას და აღნიშნა რომ თურქია მიმართულებით საჭირო მხარდაჭერას გააგრძელებს.
1: თურქიის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ ახალი აეროპორტი, ხიდი და დამაკავშირებელი გზები 7-8 ივლისს დაგეგმილ სამიტში მონაწილე დელეგაციებს პირდაპირი ტრანსპორტირების შესაძლებლობას მისცემს. 7-8 ივლისს ანკარაში გასამართი ნატოს ლიდერთა სამიტის წინ ორშაბათს ანკარის აეროპორტი გაიხსნა. პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა აღნიშნა, რომ ახალი სატრანსპორტო კვანძების სტუმარ დელეგაციებს პირდაპირ გადაადგილებაში დაეხმარება. ანკარის აეროპორტის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას ერდოანმა თქვა, რომ მაშინ, როდესაც დედაქალაქის 7-8 ივლისის სამიტის მასპინძლობისთვის ემზადება ეს პროექტები გააძლიერებს ანკარის საავიაციო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას. გზის დაყოფილი მონაკვეთის 3 კილომეტრიანი დამაკავშირებელი ხაზით ჩვენ უზრუნველყოფთ ნატოს სამიტში მონაწილე დელეგაციების პირდაპირ ტრანსპორტირებას, განაცხადა ერდოანმა. ანკარის აეროპორტი გახდა მეორე აეროპორტი დედაქალაქში, ესენბოას აეროპორტის შემდეგ, რომელიც შიდა და საერთაშორისო ფრენებს ემსახურება.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში გემები ჰორმუზის რუტეში ტრანზიტულად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე გაივლიან. ვაშინგტონის ადმინისტრაციამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თეირანმა უნდა შეასრულოს თავიანთი ვალდებულებები მანამ, სანამ რაიმე ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს. ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ აღნიშნული სარგებელი მოიცავს ომით დაღლილი ქვეყნების შესაძლო $300 მილიარდის სარეკონსტრუქციო ფონდს, თუმცა ამ თანხების გამოყოფა შესაძლებლობაზე იქნება დამოკიდებული. კიდევ ერთმა ამერიკელმა ოფიციალმა პირმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, აღნიშნა, პრეზიდენტ სურდა შეთანხმება პირადად გაეფორმებინა, რათა ამ პროცესადმი თავისი ერთგულება დაედასტურებინა. რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი-დი ვენსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებებს ძლიერი პოზიციიდან იწყებს და იმედი გამოთქვა, რომ ამ უქმეებზე დაგეგმილი შეხვედრები წარმატებით დასრულდება. ვენსმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია პარასკევის მოლაპარაკებებზე სრულ ჩართულობას ელოდება და თეირანთან დამყარებულმა პირდაპირმა კომუნიკაციამ პროცესის დინამიკა შეცვალა. მისი თქმით, აშშ-ის სამხედრო, ეკონომიკური და დიპლომატიური თვალსაზრისით სერიოზული უპირატესობა აქვს. ვენსმა ასევე დაამატა, რომ სანამ ირანი არ დათანხმდება ბირთვულ პროგრამაზე გრძელვადიან შეზღუდვებს, ვაშინგტონს დათმობებზე წასვლის ვალდებულება არ აქვს. ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თუ ირანის ხელმძღვანელობა სხვა გზას აირჩევს, ისინი მზად არიან ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად.
0: გაზეთ იდიოტ ახრონოდის ინფორმაციით, ბენიამინ ნეტანიაჰუს ხელმძღვანელობით ისრაელის მთავრობა გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან $1.99 მილიონ გამოყოფას უკანონო ებრაელი მოსახლეებისთვის, რომლებიც ცნობილი არიან როგორც ბორცვების ახალგაზრდობა. გავრცელებული ინფორმაციით, დაფინანსება გეგმის განსხვავდება ივნისიდან წლის ბოლომდე გაგრძელდება. გაზეთი წერს, რომ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მყოფ 640 მეტ ახალგაზრდას მოიცავს, მოძრაობის თითეული წევრი, საკვების, ტრანსპორტისა და

0: სხვა საყოფაცხოვრებო ხარჯებისთვის ყოველთვიურად დაახლოებით $550 მიიღებს.
1: და ბოლოს, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო უკრაინისა და დასავლეთის ბრალდებები იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა ღამის განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური დაბომბვისას უკრაინის დედაქალაქში ისტორიული მონასტერი დააზიანა და ამ ბრალდებებს უხეში გამონაგონი უწოდა. ამ კვირაში საფრანგეთში დაგეგმილი G7 სამიტის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ათასწლოვანი ისტორიული მონასტერი მძიმედ დაზიანდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო კი ამტკიცებს, რომ სამხედრო ქარხნებზე განხორციელებული ოპერაციის დროს კიევ პეჩერის ლავრა მათი სამიზნე არ ყოფილა და ისტორიული ნაგებობების დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა ამერიკული წარმოების პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის რაკეტას დააკისრა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

გულახდილად უნდა გითხრათ ძვირფასოს მსმენელებო რომ ამ სერიის მომზადებისას სიტყვების შერჩევა და წინადადებების აწყობა ყველაზე მეტად ამ ნაწილში გამიჭირდა. ეს ის თავია, რომელიც ჩემს მხრებს ყველაზე მძიმე ტვირთად დააწვა, როდესაც ადამიანს თავისუფლებას ართმევენ. მხოლოდ მისი სხეული როდი ტყვევდება, იმ რკინის კარების მიღმა იკეტება დედის წყლობით გაუთავებელი ლოდინი, შვილის გაზრდა მამის ნახვის გარეშე და მთელი ხალხის მეხსიერება. პალესტინაში ციხები მხოლოდ ქვისა და კედლებისგან ნაგები ადგილები არ არის იქ გაურკვეველი. განშორება მოთმინება ყველაზე სასტიკად გამოიცდება. დღეს ათასობით პალესტინელი იმყოფება ისრაელის ციხეებში. ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციების ანგარიშების მიხედვით ეს რიცხვი 10,000-ს აჭარბებს. ამ უსულო ციფრების მიღმა დგანან ახალგაზრდები, ქალები, სტუდენტები, ჟურნალისტები და სამწუხაროდ ასობით ბავშვი. ზოგიერთი პატიმარი წლები ერთსა და იმავე ცას მხოლოდ იმ მანძილიდან უყურებს, რის საშუალებასაც რკინის გისოსები აძლევს. ზოგი კი დღეებს ისე ლევს, რომ არც კი იცის, როდის გამოვა იქედან. ადამიანს ყველაზე მეტად არა სასჯელი სიმკაცრე, არამედ სწორედ ეს უკუნი გაურკვევლობა ანადგურებს. ადმინისტრაციული პატიმრობის სისტემა, რომელსაც ისრაელი წლებია იარაღად იყენებს, ამ საკითხის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ჭრილობაა. დღეს იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც ყოველგვარი ღია ბრალდების, ყოველგვარი ოფიციალური საბრალდებო დასკვნის გარეშე სხედან საკნებში ათასებს აღწევს. სასამართლო კი ინიშნება, მაგრამ იქ არც დაცვის სრულფასოვანი უფლება არსებობს და არც იმის გაგების შანსი, თუ რაში გედება ბრალი. ადამიანს შუაღამისას სახლიდან წაიყვანენ, დღეები თვეებს, ერწყმის თვეები კი წლებს. გარეთ დარჩენილი ოჯახი კი მუდამ ერთი კითხვის გარშემო ტრიალებს: ნეტავ როდის დაბრუნდება? რა შეიძლება იყოს ამ ქვეყნად იმაზე მძიმე, ვიდრე ლოდინი, რომელსაც პასუხი არ გააჩნია? ზოგიერთი პატიმარი მოთხ კედელში უნივერსიტეტის დასრულებას ცდილობს, ზოგი კი ოჯახს ხმას მხოლოდ ერთი წერილის ფურცელზე დატეული სიტყვებით აწვდის. დედები დღეობით მორიგეობენ ტელეფონებთან, რათა შვილის ხმა თუნდაც რამდენიმე წუთით გაიგონ. ზოგიერთი ბავშვი მამის სახეს პირველად ციხის იმ ცივი მოსანახულებელი მინის მიღმა ხედავს. ამ მიწაზე ესეთი ისტორიებია: ადამიანები, რომლებიც იმ კარში ახალგაზრდა ბიჭებად შევიდნენ და თეთრწვერა მოხუცებად გამოვიდნენ, არიან ისეთებიც, რომლებიც გათავისუფლების შემდეგ საკუთარ უბანსა და ქუჩებს ვეღარ ცნობენ. რადგან სანამ ისინი შიგნით იყვნენ, ქალაქები შეიცვალა, ადამიანები გარდაიცვალნენ, ბავშვები კი გაიზარდნენ. მათი დრო კი სადღაც იმ საკნის კედლებს შორის გაიყინა. ზოგიერთი პატიმარი იმდენ ხანს რჩება შიგნით, რომ გარეთ მყოფებს ისინი მხოლოდ ახალგაზრდობის ფოტოებით ახსოვთ. იქ არიან პატიმრები, რომლებსაც არაერთხელ, არამედ რამდენჯერ მიაქვთ მისჯილი სამუდამო პატიმრობა, ადამიანები, რომლებსაც იმდენი წელი მიუსაჯეს, რამდენიც ადამიანის სიცოცხლეს არ ეყოფა. სათქმელად ადვილია, მაგრამ ისინი ათწლეულების განმავლობაში მხოლოდ თავისუფლების ოცნებით ცოცხლობდნენ და რა თქმა უნდა იყვნენ მათი ოჯახები, რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლე ამ ლოდინს შესწირეს. ყოველ დღესასწაულზე ცარიელი სკამის უფრასთან, ყოველ დაბადების დღეზე დატოვებული თავისუფალი ადგილი და ყოველ ღამე იმედიანი თვალები, რომლებიც კარის გაჯახუნებისკენ მიტრიალდება. პალესტინაში მხოლოდ პატიმრები კი არა, მათი ახლობლებიც ამ დაუცხრომელი მონატრებისთვის არიან განწირულნი. ბოლო პერიოდში, როდესაც ტყვეების გაცვლის შეთანხმებებზე დაიწყო საუბარი და სიები გამოქვეყნდა, იმ სახლ

ში წამიერად მზემ კლავ გამოანათა ოჯახები შვილების ოთახს ასუფთავებდნენ, საუკეთესო ანსასმეს ამზადებდნენ, თუმცა ამ შეთანხმებების მიღმა კიდევ ერთი სასტიკი წესი იმალებოდა. ბევრ გათავისუფლებულ პატიმარს საკუთარ მიწაზე დაბრუნება აეკრძალა და სხვა ქვეყნებში გადასახლება აიძულეს. ისინი თავისუფლები იყვნენ, მაგრამ მშობლიური მიწისა და ოჯახებისგან სრულიად უცხო ცხოვრების აუცილებლობით გამოწვეულმა ემოციურმა ტკივილმა და მწარე უცხოობამ თავისუფლების სიხარული მწუხარებად აქცია. ზოგიერთი სახელი კი ბოლო წუთს წაიშალა სიებიდან და ნანატრის შეხვედრა საერთოდ არ შედგა. ამიტომაა, რომ პალესტინელი ხალხი სიხარულის დროსაც კი ყოველთვის ფრთხილობს, მათ იციან, რომ ყველაზე მძიმე იმედ გაცრუება ყველაზე დიდი იმედების შემდეგ მოდის. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები მუდმივად აქვეყნებენ ანგარიშებს ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე გადაჭედილი საკნები დაავადებული პატიმრები მკურნალობის გარეშე. სასტიკი მოპყრობა და წამების ფაქტები ხშირად ხვდება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. იქიდან გამოსული ყოფილი პატიმრები ყვებიან დღეობით დაგეძარებულ დაკითხვებზე, უძილო ღამეებსა და დაუსრულებელ ზეწოლაზე. ბევრი მათგანი ამბობს, რომ შიგნით გატარებული წლების შემდეგ მათი სული უფრო მეტად დაიღალა, ვიდრე სხეული, რადგან ადამიანს მხოლოდ ქვის კედლები კი არა, გაურკვევლობა და გარესამყაროსგან სრული დავიწყების შიში ფიტავს. სწორედ ამ დავიწყების შიშის დასაძლევად პალესტინელი პატიმრები შიმშილობას აცხადებენ ტყვეობაში მყოფი ადამიანისთვის. ბოლო ციხესიმაგრე საკუთარი სხეულია და საჭირო დროს ის სხეული წინააღმდეგობის ყველაზე დიდი იარაღად იქცევა. გაიხსენეთ ის თვეობით გაგრძელებული შიმშილობის აქციები, რომლებიც მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას ცდილობდნენ. ზოგი მხოლოდ ჰუმანური პირობებისთვის, ზოგი ოჯახის თუნდაც ერთხელ ნახვისთვის, ზოგი კი მხოლოდ სამართლიანი სასამართლო წინაშე წარდგომისთვის იწვედა იმ საკნებში ციხეები, ყოფ მხოლოდ ქვარ არის იქ გატარებული ყოველი წამი ლოდინიც და მონატრებაც თავისთავად ცალკე სასჯელად იქცევა. და მაინც ყოველივე ამ ძიმე ისტორიის მიუხედავად ადამიანები იმეც არ კარგავენ, დედა წლების გასვლის მიუხედავად არ ეხება შვილის ოთახს, მხოლოდ მტვერწმენს და ისევ ელოდება. მამა ოცნებობს დღეზე, როცა მისი ქალიშვილი კარში შემოავიჯებს ბავშვი, იზრდება მამის ძველი ფოტოს ყურებით, რომელიც არასოდეს უნახავს. პალესტინაში თავისუფლება მხოლოდ რკინის კარის გაღებას არნიშნავს. ეს არის შეხვედრა, ხმის ხელახლა, გაგონება და დედის მიერ წლების შემდეგ პირველად მშვიდად დაძინება. პალესტინის გაგება არნიშნავს მხოლოდ ქუჩებში შეტაკებებისა და სათაურებში მოხვედრილი ამბების ყურებას. ეს ნიშნავს ციხის საკნებიდან მომავალი მძიმე და მუქი სიჩუმის გაგონებასაც. იმ რკინის კარების მიღმა არამხოლოდ ადამიანები, არამედ ნახევრად დარჩენილი სიცოცხლეები იმალება.

კაპადოკია. ოდესმე ყოფილ ხარ სხვა პლანეტაზე ან ისეთ ადგილას, სადაც გეგონა თითქოს ზღაპრების სამყაროში იყავით. ოდესმე გიჭირდათ სუნთქვა და მხედველობა, მოულოდნელად დაშორდით დროისა და სივრცის ცნებებს. ვინც კაპადოკიას ნახავს, ზემოთ დასმულ ყველა კითხვას პასუხობს: დიახ. ასობით ზღაპრული საკვამლურები, რომლებიც ქარის სკულპტურებს ჰგავს, გვირაბები მდინარეების მიერ წარმოქმნილი ხეობებში. კაპადოკია, რომელიც ხიბლავს ხალხს თავისი ბუნებით, რომელიც ფანტასტიკურ პლანეტას გვაგონებს, ადგილი სადაც ყოველდღიური საზრუნავი ქრება და გაკარგვინებს ყოველგვარ სტრესს. ეს არის ათასობით წლის ჩვენება, რომელიც ჩუმად დგას თქვენს წინაშე.

შე შენი მზერა იპყრობს გამოქვაბულთა ცხოვრებას, უძველესი ცივილიზაციების კვალს. შენ გინდა ნახო მეტი, ისწავლო მეტი, დარჩე მეტი. არ შეგიძლია დატოვო ის ჯადოსნური ატმოსფერო. კაპადოკიის ისტორია 60 მილიონი წლით თარიღდება. კლდეები წარმოიქმნა ლავისაგან, რომელიც რეგიონში ვულკანებმა გაანადგურეს. წვიმა და ქარი ანგრევს ამ კედლებს მილიონობით წლის განმავლობაში. ეს კლდეები იცავს ადამიანებს სიცოცხლისგან, სიცივისგან, სიცხისაგან და მტაცებელი ცხოველებისგან. უფრო მეტიც, რეგიონში არის შესანიშნავი მდინარე, რომელიც ადვილად აკმაყოფილებს წყლისა და საკვების საჭიროებას. მდინარე ქიზილირმაქი. ვულკანების ხელახალი გააქტიურება წყვეტს დასახლებების გარკვეული დროით, მაგრამ შემდეგ ხალხი ისევ აქ მოდის, რადგან მათ მარტივად შეუძლიათ ტუფის გამოქვაბულების გაფართოება მარტივი იარაღებით. ამრიგად ანატოლიაში პირველი ხალხის დასახლება კვალი შეიძლება ნებისმიერ ადგილას აღმოჩნდეს. კაპადოკიაში დასახლებული პირველი ცივილიზაცია ასურელები გახლდათ. ასურელები ანატოლიაში აყალიბებენ პირველ სავაჭრო კოლონიას. ლურსმნული ტექსტები, რომელიც ისტორიაში შევიდა კაპადოკიის ტაბლეტების სახელით, შეიცავს წესებს ვაჭრობის, სამართლის, ქორწინებისა და სხვა ცხოვრებისეულ ადათ-წესების შესახებ. მათ შემდეგ რეგიონში დასახლდნენ ხეთები. ხეთები გახდნენ პირველი ცივილიზაცია, რომლებმაც გაახსნეს მიწისქვეშა გადასასვლელები კაპადოკიაში თავდაცვის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კაპადოკია მოიცავს ქალაქებს ნევშეჰირს, ნიღდეს, კაისერისა და ქირშეირს შორის მყოფ ტერიტორიებს, ის წარსულში გაცილებით ფართოდ იყო გავრცელებული. კაპადოკია იყო რეგიონის სახელწოდება, რომელიც გადაჭიმული იყო ტავრის მთებიდან მალათისა და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთამდე. კაპადოკია ოდითგანვე მდებარეობს სტრატეგიულ პუნქტში, სადაც სავაჭრო გზები იკვეთება. რეგიონი, რომელიც მასპინძლობს პოლითეისტურ რელიგიებს, ასევე იფარავს ქრისტიანებს, რომლებიც გაიქცნენ იერუსალიმიდან, სადაც მათ დევნიდნენ. ასე რომ კაპადოკია ანატოლიის პირველი ქრისტიანების თავშესაფარი ადგილი გახლავთ. 1700 წლების დასაწყისში მეფის სასახლის დავალებით რეგიონში ჩამოსული ფრანგი მოგზაური პოლ ლუკასი კაპადოკიაში ნანახს ასე აღწერს: ეს იყო ყველაზე მშვენიერი რამ, რასაც ადამიანი თვალებით შესძლებს დაინახოს. მას წინ შეექმნა წარმოუდგენელი სამყარო, რომელიც მანამდე არასოდეს ჰქონდა ნანახი. ხალხი ცხოვრობდა კლდეებში, გამოკვეთილ სახლებში, ეკლესიებსა და გვირაბებში, რომლებიც მორთული იყო ფერადი ფრესკებით. უფრო მეტიც, პოლ ლუკასის ჩანაწერების დასადასტურებლად რეგიონში ერთ საფრანგეთის, შემდეგ კი ინგლისის ელჩიც ეწვია, რომლებმაც ნანახის შემდეგ მისი ჩანაწერები დაადასტურეს. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრეთ კაპადოკიაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი როლის ასრულებს ქრისტიანობის გავრცელებაში. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატიცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიასმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის გაკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.